0: eläkeikä on sellainen, eläköitymisikä on sellainen elementti, jota on syytä tarkastella.
1: Enligt Orpo bör pensionssystemet ses över så att man undviker att skära i pensioner som redan betalas ut.